best fra Nicodemus har sang på alt sånn, altså, ne? Fyre jeg ned, aldri kjøren, så gjerne sunket der nett på handen, det to leiters. Og det gjør vi vel til i god tid vi lagt nek og jokere hjerte som, ja, fra seg her, og tar vi så merke til at han mangler nek og ui, så det her inni ui okken, helt det her som god tid vi lagt nir ui okken som fær okken til at leita. Og hver skulle vi leita, ja, det så til. Vi kunne færre ganske å lyse et andagsstikje som høyre til hendene her dagen. Og siden januar stender her, her Hans-Erik Nilsen som hever skriva i sin andagsbok et nøyot. Og Bergen tror åtta sier så leis, så i Jeg har lett til standa åpner dyr fyrir der, som ønsken er mentor er lett til atter. Fyr etter fyr sier Guds år til øvete av tog vidhåksa. Støvann tja Kirselin i Philadelphia var av sånn og tropel. Det var fa, de fleste vi bor innom var hattninger, og de levde under ståren truste fra jøden. Korsene lät Jesus dyr standa öppnar fyrir dæmon. Hvor sier tunnstöva standa dyr öppnar fyrir tær? Vast du ikke enn hva du skal gjøre? Hör Jesu år, så jeg har lät dyr standa öppnar fyrir tær som ønsken er mentor at leta atr. Ta vid du struje okkara hava lät dig upp Ta i vid utstruje okkara at leta upp hava strutt okkom mau, hever Jesus lett okkom til synar oppnå dyr. Hver er tær dittnar? Vist av ötlun det dittnar inn til Guds hjärsta. Tær hever Jesus lett upp fyri okkom. Det hente ta i han var raktur av til banning som skulle rakta okkom. Og hentan Jesus god. Han gav ein vorna son sin fyrir at ikkje skal ivast ui hvordan hjarta hansara modvist her. Du skal vita at hvordan det er så gongst her, så veveren til Guds kærleika alt i åpen. Og så igjen, Gud hever fer etter fer gripe inn. Ta i adler veier takt og stongter. Oftast det hent sætne enn vid yngstå. Korsne det alltid hent rattståndes. Herren kjenner okken. Han veit kvært ui okken et gagne, og han leier okken ångat ui skæva lei. Fyrst av ödlån vil han lære okken et luta av sitt år. De standa åpnar fyrir tær, hovast du ikke sørste. Veveren slåaver fyrir tær, hovast du ikke megnar at finna han. God gruber inn, og i søgnet tøyma, og av søgnet hatt. Ein dag skal du hitje atter av løyve. Da skal du søtja hvordan så god hever jauna ter knorslott og gøtene. Og da skal du omtrande sia. Alt, Herre, hever du gjørst vel. Jeg vil føre høyre Marie Andersen, hon hever eisen i en sånn leite sang, Seek and ye shall find, det er stått les om hon enn fyr gav ut.

ganske sånn kjøtt her som sanger den her. Ja. Men det tror jeg at hatt det her jeg nå var det ikke Carmen Scholler som sanger. Jeg fikk ikke ordentlig navnet vi har henne, men hatt det her jeg var der badnaflow faktisk. Tja, tja Carmen som heter Lawrence den badnaflowen og hatt det først ikke bare ikke iver og vi tar nasta. Ja, men jeg helt at hatt det var en stortlig stortlig sanger. Annars pleier man å kjempe da kjente vi tog i en smalt om London. Knock, knock, sier man så skal hin han som hører sier who's there så sier man okkur snetet okkur undalig år det kan være ja, det så sin det daddy jokes aktet og så ja, så flennet det etter tog men hadde her var

Ja, det var så Nicodemus her, sangbalkeren MC Restorff og Hans Johansson og ja, Karl Svensson og Jekon Norbe og alt i hverdags nær og omkrat rett alt. Lykke mye, hadde det vært ordentlig godt, hadde det vært deilig gammalt og til å flå om et hjerte og til å holde i den neste leiver. Og vi færre til dette her pratet vi, ja, siste møyda. Parter nummer 2 av områdene om kristen og yoga den noe som vi kristne skulle befatte oss i. Det har vist seg at det noe som gjør det her, og første parter av tog til å være sendt seneste morgensending som jeg heter her så andre parter av tog. Men er det alltid vi for å høre Åge Samuelsen, vi lærer noen vandre med Jesus, at genga sammen vi Jesus.

0: want to die and let you live your life through me so I can live. Vi tosa i hese gleibo sendingen om yoga, og hvis vi skulle citera hans her sanchen Chunky Green i jøgnen, så det jo just det som er sannleggende som ganger i jøgnen, at I want to die, altså, men det er bare spørning hvor høtt det er sånn her. Mellan, hva sier du
1: til det? Jesus, du er støtt. Ja.
0: Men vi må velge han som høtt det, ja.
1: Og det er akkurat det her. At vi som vi kjenner oss som tryggvante, vi har sagt ja, at vi er frelst. Men det er så rævlig enn jeg og Anna som nemlig vi skulle si nei til, og som vi skulle si ja til. Daglig.
0: Jeg har ganske flere for jeg har sendt inn og spurt hva det er problemet. Ja. Hva det er problemet å blande ting sammen? Altså, er det ikke bare opp at det er bedre å blande og for syndere og hæsson?
1: Ja, men så har du ikke det rene året som skriftene sier at vi skulle ikke være blande. Vi skulle ikke være blanda, vi skulle halte oss lengt vekk fra ødlen som ikke av gode. Her stender David nå at godt, så må vi ikke halte av goddomren i lukket god til silver eller stein i nøkken gjørst av hekkene eller hoksa manna. Men altså, vi skulle, hva stender det her, henne hever, at han gjør han jo menneskene ta på, altså sier godt, at vi skulle vende vi.
0: Ja.
1: Vi skulle vente om vi fra ødlån øron
0: som ikke apostelsøvnene nå her.
1: Jeg citerer apostelsøvnene, sier ikke. At alt som ser så verkost ut, som ser så lokkende ut, som nevner her, just av hekkene og hoksa manna, og ting som vi skulle hoksa oss til, vi skulle halte oss lengt bort.
0: Men det er ikke bare å si at vi har

0: Vi talte fram ved å sende brått og morgens hending og noen av bildet langt som har vært i kjøkken vikene.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen.

0: Ja, god morgon. Linton her I Klaksvík. God morgon, Mjallan.
1: Ja, god morgon. Så var det dette her.
0: Ja, og Johnny Olsen, tekniker Tjåkon.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Ja, og det er også spennende her morgon.
0: Ja, vi får få en gjest.
1: Mm-hmm.
0: Og det Ragnar Lutvík.
1: Ja.
0: Og han ble mer eller mindre allmenn nå. Da han allmenn personer før, da han kjørte av oss et lopp for mye flottsyn til løkningsvalg. Så her det noen folk som kjenner fra meg, annars er han også vel kjent vi at han hører Gingy rundt. Og vi ikke har folk bekva dittner her i Klaksvík i evangeliet nå.
1: Ja.
0: Ja. Og han får komme og fortelle oss om sitt omvendelse. Og mektene. Og jeg halte at vi skulle høre at høyre et lærfist. Og jeg flår ikke alle skulle høre en sang. Og til sang nummer 6 er så Jesu anledning.

0: Her hørte vi Ola Ravale vi sa i Jesu anledd.
1: Og nå får vi at høre til Nasta Sanchez. Og til sjankeren vi nøy i Ukos Gjerstam og til Sinkmusal 2 i Fløven. Så er det gøy å sank Solmer som er damer ordentlig vel. Det er lustig sånn.
0: Ja. Yeah.

Her hørte vi Ola og Valle. Vi sendte noen her og nå. Hatt av fløvene her og nå. Og nå får jeg vite at jeg skal lukke lese et lustar ikke opp her. Og jeg skriver her, gå an det. Kunde ditt kort med Alex av V? Nå, Alex A. Vi øyer to og vi viner kjentar. Og etla badna min. Takk for. Jeg vil takke for det. Og vi får høre Sanchin, øyer to og vi viner kjentar.

0: Og medan her flere lortere ikke kommet inn.
1: Ja. Så hyggelig at skrive inn.
0: Her som han som sier gøy om morgen, og ikke høyre sannsyn, ta en utkjent det at du bryr jeg. Mm. Og jeg halte vi for å lette kvartettene på testa. Ta en utkjent det at du bryr

God lortare, vi gleder oss når vi er sammen med her. Du som er hjemme eller i Ottalanda og lortet etter sendingen online, vi underhøyt noen brønneprat. Vi er hjertelig velkommen til denne sendingen.

Locus Hope, eller vanliga nevnte fyrr, gamle norrena. Tambaten verer her fra 21. august til 20. september. Ta fyrran så stegater.

Vi, Jekon Solne og Anfen, kommet til enden av hans sending. Vi takker deg hjertelig for at du har lyst etter sendingen. Sendingen ender sendt maler deg cirka klokken 13.30. En nytt sending vil nå komme til høsten. Sendingen vil lage hjemmesøyene, om du ikke hører sendingen, fer til www.linten.fo og så gjør du sendinger, og vi sendingen online, vi underhører den bøn og prat. Vi er ikke her og tog noen godsryke sikning fremover. Jeg har hatt så hjertens godt at sommer.

Og hetta bo hava vi fra honom at han og elskar Gud skal elska bror som vi, 1. Johannes brev 4:21. Eina fyrir er vera vi at til havnar etter å ha vært til eina mannstævnu og isa repta av vannsøyron, og kom køyrande vi rundkøyringina i Kolfjæradalen, stod han unger tumlare vi VGR. Jeg stegga inn, jo, han skulle til havnar. Jeg spurte han hver han skulle i havn. Han sværa han skulle til årsmøte til Heimamissjón. Du tryggvande, spurte jeg. Ja, sværa jeg snunge med av. Nær varst du frelstur, spurte jeg. Fyrir 6 år søgjan. Hvordan gammal du, spurte jeg? 16 år. Til vil sige at du var 20 år til du var frelstur. Hvordan får du ta fram, og hver hendte det, spurte jeg at. Søgjane grøtte han meg fra at han var færna sommarlev og så repte Her han hørt glede i bådskapen om Jesus Kristus, tog vi tryggva frelsaren og vittna i her at han tidsi mot Jesus Kristus som sønne personlig frelsare. Nu saunaist han vid gudsfølse og i heimbygdene. Og nu var han kommet tomland i Østerøytene til å være saman vid gudsbøtnen som saunaist til årsmøte i havn. Vi tøtte henne gaua og oppbyggjande løte saman i bilen av Vedel Havnar, Her røyndi að gefa hessum kæra unga sambráur munun og trunni nokkur góð orð áfram á trúarvegnum. Henda saltsins söga vónandi ein kærkomin laufgan til tykkara sum hefa börnini að tam ymsu sumarlefunum kring landi. Sarepta, Nesvík ella Erastæna. Sum leiðis í sundarskjólum kring landi. Tikkun, trofast og vittnun herrans vildi e så fegin give hese år ur skriftene. Læti okkun ikkje trøttast av at gjera hitt gaua. Tui vit skula hesta ui søgnu tui, så satt som vit ikkje gjeva og pæt. Læti okkun öll, som jotta trygg av Jesus Kristus som frelsara og herra okkaran, Læti okkur vera ugin að sóa hitt gáa sá trúarinnar, nýjur og jörstinni að bönnunum og tömmun ungu og gera hetta og í kærlæga frelsarans, anda hansara og í tryggf. Gera við þeir, svo kunna vit vera viss afvöxtun.

0: Og det første som vi søtter er her på i Malakias, kapittel 1, vers 7-12, er at tempelet er fattelig i misbruk. Tar vi sammenberet her ved Nehemias, kapittel 13, vers 12, så søtter vi et eisen her at levittaner, her var ikke, ser ikke tjene som tar eier gjerra, og tar få heller ikke til løn, og tar den heier som tar eier få. Så her søtter vi at tempelet er fattelig i misbruk. Somalais, tar vi lesa i fyrsta kapitlet fra vers 7, og tar vi lukka til andra kapitlet vers 9, så lesa vi her at prestaskaperen, og at levittaner, og tempeltjenast en hel tid er blivit korrupt, og nu vänts fra herren. Og til det samme som Malakias, nei, som Nehemias, tåsar om, og i 13 kapitlet vers 1-9, er at prestaskaperen sjolvor, tilbjennen og offertjenast nu i tempelen, er eisne blivit korrupt. En annan trobleis som Nehemias nemmer vi, og som Malakias eisne nemmer vi, det er tjunaband. Det er at nu hefa Øslesmenn gift seg vi hætningunum, og det er skilja seg fra sin egnu landsmannun, eller sin egnu konun, til at gifta seg hætningun, kvinnun. Og Malakias vidger det er så i kapittel 2 fra vers 11-16, og Nehemias vidger samme evne i kapittel 13 vers 23-28. Og så gjerne at han sørste trobladet for å samarbeide Malakias og Nehemias, det er at folk ikke ramte god vi at ikke er djeva god til det som han har i oppebord til dømes tøtjentene. Og det er vidger så Malakias og i kapittel 3 vers 8-12, og Nehemias vidger samme trobladet og evne og i kapittel 13 vers 20-13. Og da tar vi så samarbeide etter her, så kan du komme til den nye så at det er oiva tåsa til samme situasjon, til samme folk, og som at det sier dere at her levde og tante og samme tøy. Og etter situasjonen, som det var sagt, sørste tøyen og æren gamle testamentet som så søvelige leder etter.
1: Det var en filosofer som innenfor seg til at det eneste søvende lærer dere er at vi lærer ikke å søve. Ta du nevner alt det her om at tjenesten i tempelen har blivit korrupt og at fölkje velger som satsje nyere, så er det som så ikke nekka nøyt. Vi tar å se at atter i søv i Israels.
0: Det er sin samme tro på det ikke gonger som en rei traver og gjør en atle søv i Israels. Løyga fra, kunne vi si at Israels folk var bjerget ut av Egyptaland, langt i øyemørsene. Så vi er frafall. Långt her så vi fölkje knarraje og grenjaje i moder gode. Herren lette deg alla vegin til a lova i landet, men atter og atter jøkken Josfabok, domarna og bæði samansböknar, kongaböknar og krönikböknar, så vi er lesa vi at fölkje fyllt i herranon eit nytt atterlig kjemur og bæra eit atterlig skulle til til þess at herren var glömtur. Og det samme suttja vi her. Et atali veri bjarga ur utleggt ur Babylon. Tugin gongur er nytt atali sem til og þeir hafa glemt hva gud gjörði fyrir dig. Og þetta vísi mer og okkur öllum til að til lukan nefnt til okkur föringum og í þeir að glemma gud bera et atali etter om þeir atali sum ikkje gongur undan upplæri sunni bönn og í hver herrin er hvað hann hefur gjörst og hverju lyftur hann við sífi og æsni hverju kröf hann við sett til þess að fylgja sér eftir.
1: Við erum inni på templinu þetta blei endurröst sér og bara við sýttja þetta bæg og í Haggai og í Zacharias að það er grunda blei lögt til að nöðja templu svo var hann öll í fröi og þess að það templu blei tíkja brúk og það hendur vist í 515 þetta herlaug fyrir Kristus. Nú nefnir þú hér að þið gynntjinn en halvfjörs forsvar. Og om hetta templet som Gud har lovat at fyllt vi en større dörr enn det fyrra templet, om det samme templet at her Zerubbabels templet sier Gud, hetta bara vi anker som har tog med oss dank templet ditt når så tidlig skulle anka nyttig kynnta elta alt her munn. At det virker vi en større målsetning.
0: Ja, det gjør det. Gud har jo sjående sunna fullkomna atlan vi templet, og han yngste at er fölkje, akkur som an nudgen skulle byrja fylgjans vi honom og at tan dördin som var i Salomans templen skulle vera enn større og skuina enn bjarstare og hér som endurreista templen men jeg tryggvi eisne hvis vi hittja

0: Herren hever bedre vi mer alla vegin vi tjokk mot løyf.
1: Jeg kan kanskje ikke være Kristus i Sebaugen.
0: Ja, det er en område, en spurning som vi er ikke kunne svære, sånn det i Malakias er bok. Nå kommer vi til sørste bøkene i gamle sementet. Eisende, det er sørste kronologisk sammen vi Nehemias, til søvlige bøkene. Og tøye narskast nu hver og Jesus Kristus for å komme til gjerne. For det første sørste vi, som vi tar oss om og Johan, er at Johannes Støyper, han skal være han som gjør veien til reier for at Kristus skal komme. Og i 3. kapittel vers 1 sier Gud, jeg sender bo mot, og han skal gjøre veien til reier for Asjon munnen. Så her så gjør vi en profeti om fyrre kom og Jesus her, fyrre Asjon munnen. Jesus Kristus er så sjående Gud selv. Gud er eller hever lærte seg ui holdt og blåt han kom ui Jesus en til gjerrer. Og så her så gjør vi fyrre kom Jesus her. Da han kom ei mjukur, vi tog fri ei av frelse menneskene, a bjerga henne fra sinne sint, og at genge ut ensamadler og Golgata kross, spraie ut sånne armar av krossen, og leta blåse flota fyrir menneskene, til det som han tåsar om her i fyrsta versen her bant. Men så leser vi et vujere. Og brottliga skal han komme i tempels ut, Herren, som til søtja, sattmala angelen som tid stunda etter. Ja, han kjemur, sier Gud, eller sier Herren Gud her skærana. En avhåverd titel som ofta var brukt i gamla sementet er angel, eller angel Herrans, som i gamla sementet var trygg vi er en manifestasjon av Jesus Kristus sjolv. Ta i Josva til dømes, kvalde fyri at han fyrir at marsjer under Jericho. Stendur knapple angel Herrans fyrir hon her, han kastar seg nere tilbya hendan angelen, og han sier at er herføren og her i Herrans. Her talar han atrum an angel, og jeg tykker at her talar han om angelen, angel Herrans, Jesus Kristus sjolvan, og som vi stund etter. Ja, han kjemur, sier Herren, god til skæren. Her sender han vi stårun, det er god sjolvor. Og så er det ikke til at Jesus er en skapter angel, setter seg til bare en titel som er brukt om den evige god. God som ångan byrjan hever, ångan ente hever. Anna limer er å tro i entene. Men så leser vi, og vi hoppar nu lenga lei, i øren, vers her i 3. kapitlet. Men hver tåler degen, ta og han kjemer. Altså, nå sier man her å komme her, og hver vil standene ta og han åpenberast. Tog han er som smeltar eldur, og så får jeg. Nå løper han fram til er å komme herrens. Fyrsta verset har vi fyrre komme herrens, og i øren verset har vi er å komme herrens. At han skal komme som veldig domar. Hvor tålet han degen tar han kjemur? Hvor vil standene ta han åpenberast? Og Sverige er angen utan teg som kunne standa rattvois. I vi fyrre Asjon hansara. Så hetta tekur av alla vegin til åpenberingen av kapitel 19, ta i Kristus kjemur rujande som sigurs herren her at det kvita hesten. Og at det ikke kjemur kvita hesten som han talar om i åpenberingen 6 til dømes. Her er det antikristus som at det falska kvita hesten som en falskur Kristus skal ruja fram. Men den sanne Kristus kjemur sikrande i kapitel 19 og skal slua alla hjørna. Men de som hefa tro av ham, hver verið standande, de som hefa tro av Herra Jesus Kristus, de som er letin ui rattvísi Guds. Og jeg hugsa meg líka lýsi her i Johannes, eller ja, Johannes oppenbering, kapitel 19, vers 7, lesa vi, leti okkur gleas og fekna, så sé vi honu durna, tog brydda blamsin som komi og brúvur hansar. Til þeir sem hefur trú hann Jesus Kristus hefur gjörst sér til, og så leser við, henni er gifi að leta sig í fint lúnklei, ræn og skúinand. Så er þetta hér, lúnklei er rattvísu versk hína heilagra. Og så sier han, sel de som bojen til brittløps nostra landsens. Fyrsten dørende, ta hette ta Jesus kjemmer røy under kvite hesten hun, sikrande. Så leser det fyrsten dørende, her himmelsens fylte hånden og kviten hesten, og i funnen lønklaven kviten og regnen. Hvor det her? Hette er sankommen som skal komme vi herren Jesus Kristus, sikrande til gjerder. Og hver herren skal grunta sutt rujtje her jeg gjør. Så i Malakias har vi begge fyrre komme Kristus her, og ære komme Kristus her, da han skal komme vid samkommet synet, da med rattvise, som vil være standande framfor Asian hans her, er grunta rujtje sutt her jeg gjør.
1: Ja, og her kunne jeg også ha lagt å si at det kan være anker lortar som føler seg frustrere igjen, og som kjenner det, som falskje kjenner det, til Malakias her. Efter spørsmål, jeg har ikke borsjur at tjena god og så fremveis, men lyftene om Messias vil komme, det i øyne til åkken til alle høytningene, og jeg vil gjerne si til alle som høyre åkken i kveld, at det lyfte i til tøyen, til alle føringer øyne, Kristus i given åkken til frels, og hvert han som kallar av navn herrens, han skal være frelst.
0: Ja, og at det en underfull år, og et underfullt lyft til å kunne djeva okkara landsmann og einen kvarjun som født i denne heim, som du sier at hvert han som kallar anna og nesa skal være frelst og lykka mykje hver du erst i kvall, lykka mykje om du sitter heima ved hus, eller om du sitter i en bil, eller om borra kip, eller hver du så erst. Det eneste du skal gjøre er å kalla anna og herrens, og til de som tjena herran, som långa høyre hånd til, det kan være frustrerende i en samfunn som åkara, hver vi kanskje suttja litt an avvøkst, og det kan være frustrerende, hver herren og jøtlesen her, som vi suttja noen omakon, Sverige, han just her, og han skal ein del lønne jøtletegnen som tjena hånden, og tann tjena som kan være så avmedelig imisk, herren er jo givet okken gaver at tjena seg vi, og Jesus Kristus sier sjolver, at einen kvarer som bare giver einen et glas av vatten jeg drekk, hon skal det være hundrafalt lønt atter, og jeg husker eisne om årene og i fyrra Korintbrevet, hver Paulus oppmuntrar Korintmenn, og i sunnet tjenaste fyrir herren, her sier han, vet der, jeg vil være til faste elskede brøver mine, og vidtjelig er alltid rydtjelig verste herrens, og tjenes herrens. Hvor tog du vite at arbeidtikkere ikke til andres og herren?
1: Videre vi norskast. Endan as endis nu við jøsnum kom fram til tann seinasta av tann nuðja at lata seinasta tann nuðja tru the balkon on we gamla summit. Og nuðja tru summit byrjar við Matteus, men við tós um at lopa pa meir enn 400 ár. Og tað kanska sum at kultursjokk at koma inn í nuðja tru summit. Tað er suðja farisear og sadukear og synagogur og til okkar sum at halta anna kanska man sjá. Klima, vi renner okkur nu i kjolten, vi suttja skuggana til negativt i Nya Testament langt her i Gamla Testament. Onkur kallar det de 400 stilli åren. Det rett a kallar det, Jekvann?
0: Det kommer til rett a kallar det tann titlen tann man tåsar om av du som har skriva og av du som er i Bibelen. Malakias leder attur, gamla som heter leder attur nu 400 år fyrir Krist, og evangelistan leder upp attur, og tær fortæller okkur om Johannes Døypare, som verið fættur, og om Kristus, som verið fættur. Men man kan ikkje sjá at til dei 400 sittlu árni, at han hatt at ondki hendi hessi árni, og at Gud alls ikkje var involverður í nekka som hendi, alls ikkje. Gud var inn og vera i öllum tøy som tjekk fyrir sinse 400 årene. Han arbeid sin reia tråa og i tjøknum alt gamla som hente, og i tjøknum öllum sin 400 årene nu som hver anki av bibelsk litteratúri veri skriva, sjálf som annar litteratúri veri skriva, som er góður rent søvilega. og han arbeider sin reia tråd utjøkken alt nødvendig som hette, som en leis som han arbeider sin reia tråd utjøkken alle samkommet kyrkjøvna,

Og så sier vi hjertelig velkommen til sendtisen av Bilslångt. Og i morgen tar jeg vi en gjest som det faktisk kan opptøke som er gjørst, men det Jon Bjørn Nutsjager som i stovene. Han oppvaksen i Kvallansonte, og han møtte Jesus som unger, og fikk han langsel etter affære og i misjon kring heimen. Og det gjør han så, og vi får høre nekk om det sin setne, og han sier lov, og annars var han og kona Lina Nutsjager, det var fyrste folk og en samkom i Viborg og tjej år, og han valgte affær at det til følger. Så nekk spennende for fremman, så vi vil han til enten tog det en utrolig god opptøk vi får nok spille for tikkene. Og værst tikkene i morgen til Preben Hansen, og teknikeren Jekvann Sone Dainesen.

tonlike det har vi alltid her, og nå har vi Nick Tosa om Dolly Parton i samme, hun får ur heimelån for en lenge det er lenge vike så igjen, og hun var jo, kan man si, en som sang Nick Country, men også Nick som var Pekoi og Harran, og vi tar hva det er her som først spiller, God Only Knows.

Ja, vi det enda vi lær om god minne, det var sånn her. Det var Lisfreds Berg og Terje Vestergaard som sang for oss. God minne, ryker om løyve. Og da kan man si at det som Jon Bjørten han kom vi, Jon Bjørten Nutsjager, det var utrolig som ryker og hun har lyst etter hånden. Så det var nok det som vi tøtte ut der, en sending, kan vi intervjua Jon Bjørten Nutsjager. Så du skal ha takk for at du lyst er vi, og vi vågner det at du er verant her i Lindene, du er en ekkert fyr framme.

0: Velkommen til sendingen Omvelde, en setna pasienting med fjølbrøtten innhjaldig og imeskund gesten. Verstor Preben Hansen.
1: Ja, velkommen til Omvelde. Og i dag får vi omrøve sinte om en goddomlig grøying. Og vi får ha en gest i telefonen ur Danmark som har opplevd grøying i samband med forbøn. Og det noe spennende som du kan glede til og oppbytte litt. Det råkner helt sikkert at det fyrt til eisene. Og vi får ta oss ved Paule Høy som fyrstøvmøver eller pastor. Og i samkommende Kjeltan og i Skalabotten. Så hjertelig velkommen til sendelsen Omvelte.

Vi har i dag hørt emne her ved grøing. Vi har også ved MIFO, som er goddomlig og grøtt, at han har vært sparska av dross. Og hun tjekk ved Nekvapuene, fikk invalidepensjon, at han har 5 år, og fortsatt til, et møte, og ble bienfyr, og ble grøtt innanfyr. Men jeg kan få det, og i dag kan man erklære frust og kanna på alle mater, og livet er godt liv, og er selv færen av BF i folk som så eisen opplever grøying. Vi tar også vi Paule Høy, som fyrste og mer i samkommende Kjeltan og i Skalabotten, og han greit å komme fra Sundsjøen og mi i samband med grøying. Så jeg sier takk for meg,

Jeg skal lese skrånene for det som etter denne. Om alle løttet har vi sendt det online. Og så det tonelike frem til klokken 16, da det krasetelen ved Høgne HP Kansen. Klokken 16, Gjerstad Slotter, det en tonelike sending for ung. Klokken 18, vil Nanya lyse opp, og det siste sånne Gandankatlen som det snøy seg om. Så det klokka 19.30, enda sender vi av bildsalong for i morgen, og frem til klokken 22.50, da det tonelike, og det Svenneka Lofte som kommer da ved dagsens år. Så det tonelike frem til klokken 2 i natt, da det uvraste alle, og klokken 4, da det sendes noen bildsalong som vi enda sendt. Klokken 6, planter tonelike, oppløst av i meg da.

Hei, Gjerstadslåter tonleika sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. Og lintene.

0: Ja, god kvöld. Og mig hjertelig velkommen til sendingen av Bønnen din igjen. Og det er kvöld til kvöld, jeg finner ikke en øl og av en vers, nei, av en gest, og han har til å presentere at jeg har hørt Jimmy Swaggart. Vi tar en sang nu ved Jimmy Swaggart, det er Galleon.
1: Precious Lamb of God. Almost every song tonight has been about Jesus. And John's going to continue it with the great Galilean, John Starnes.

Hey, Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen.

Ja, vi det for å legge fire vi en artist. Du kan se, dette 33,3% av en bølge var eggvlige populærer. Vi tar som DC Talk, vi tar som Michael Tate, bror at Linda Randall, som ganske flere kjenner meg fra Gator-utgaven. Han hever en av fralige utgaven ennst Lose This Life, og vi får høre kjeng tror jeg at det Electric Avenue.

Ekvile huskande uptempo lær vi Michael Tate Are we gonna lose this life? Er bara Electric Avenue Og så helt du at nu kan du køyra krasa deltna ui en kassa fyrir hva vi forhører det Nei to Her kjem det helt anna Vi er old school Hoast hette sannste utspill fra CC Winans Ugonens Let Him Fall In Love Et her Run To Him

Et her C.C. Winans, hans utspill kjenne Let Them Fall In Love, ugan var Run, eller sankre var Run To Him. Nek kjennes kanska vi C.C. meir som C.C. and B.B. Winans, her som hun givet nek vi utsam i Batchasunnen, og så da Batchane, The Winans, og ja, yeah, Whitney Houston til eisen i familien her, og Laver, og her utsulene nek vi

Ja, det er prakfotle Warren Barfield av sattene sol ugvansara Reach og tevasankren Closer. Så var det lein nu. Tja, du kan si gammal og gære. Han er vi giv ugvar ut helt sian ja, fyrst forsnån og er framlagt anna ørgrinn i ugvann. Det er Charlie Peacock, de fleste kjenner meg som en poppare, men opprunalig en jazzpianister. Han hever ja, det som stått til å noen til utgående er ekvile imskar, så du veist kjører fra noen dag kveld og først, mer enn til aksjon krasadal, du veist det godt. Og etter utgående kjønnen som nevnes No Man's Land, og han er vi tilåknet til hans forfettrar, lengkommer og lengkappar som struttes for å få henne tilverd i Nord-Amerika, og det er ikke bare, og det er sånn starter i teksten, det er aldri for spørt tversanje, altså vel utgående. Vi får spela först en sang och den är Death Trap och ett tärda Voice of the Lord. Just väl att det är Charlie Peacock.

Ja, det var ukanja Charlie Peacock, No Man's Land, og som sagt, han tilåknarna til forfedran tjassar om kostar vært hva, og imot til armarna i vaskmaskin, torstrumle og mikron, og hva var det? Det er ikke alltid vært så nevnt, som vi tar av det. Vi halda fram etter instrumental tonlager, men dette talar ikke minne, etter, du kan si, etter tungan, etter moren tja tonlageren, som utrykker jøkken stranger, jøkken slaverk, og jøkken, ja, alt det forskjellige. Hette jeg får ikke se hvor balker det til så det bare, nei. Hette her ordentlig, this is where I come from. Kom, la deg høre deg.

Yeah. At her griska ordet koinonia, som ever vi at hava samfell eller fællesskap. Balkring koinonia, hette vårder, hva var det en tjej tonlager i byrja at komme sammen og spela i The Baked Potato i North Hollywood. Her som byrja balkring til, det var Bill Maxwell, Sammy Harlan Rogers, John Phillips. Ja, det lærte han bare presentere hva det spalte. John Phillips, Blasarer, Bill Maxwell, Slaversk, Bill Maxwell kjenner vi fra et nu, Andre Crouch, og ikke minst fra Kid Green, og så var det Harlan Rogers, som kjenner ikke alt det som har vi Maranatha Music, Kelly Villard, og som fraveis, og så var det urmeldingen Dean Parks av gitar, og Hadley Hogsmith, tveir av mye noen indisk gitaristen, hver bedre enn annar, og så var det ordentlig Abraham Laboriel, senior bassisteren, og så slaverksmesteren Alex Acuna, og vi kan skal flere kjenne fra Weather Report. Som sagt, her blir jeg at hun har sær å spille om kveldene i The Baked Potato, etter særlige spillesteget, og her var han ikke annet enn Bill Schnee, som alltid er stod jo, bare noen hundre meter fra her, og ved Lankershim Boulevard, og i Sei vaska, vi er ferdig en utgave, og til enda vi hisser her, fantastisk utgave når vi nevnes More Than A Feeling. Hun kom ut til tru i fors, og etter det har det utgjøret trutje utgaver, tver og i samme stil, og så tann fjora, mer poppet. Men at det at hver er det, at det hver kommer fra, og jeg elsker det, og jeg blir så glad av hver. Nå, til nek som Josh Neig for godt, eisen innanfor Tone Like, og en tarra Michael W. Smith, Whittaker Smith. Han hever en lenka karriere innanfor Tone Like, men samstund så blir jeg han at Real Femsen hun er platfella og jeg nevntes for Rocketown Records, og det går en nekker uka og rut vi imskon artisten, og så blir jeg det på en serie av hvert serie som det kallet The Songwriter Series, her som det tog goar, sangskrivar og goa faktisk ble det bare til disse ene ukene her som i hessføren var det Gordon Kennedy, Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira og Billy Sprague her som spiller Sanchin Jakon Øyron, og vi har en ganske øvelse sammansetting, vi har en øvelse dame, men ikke minne godt, og vi får lyst til det her vel ukene. Vi får spela først, ja først, tårratt, vi får begynne vi en annen unnest That Kind of Love.

Wow, det bare som man som du har vel å skrive. Where can I find that kind of love? They say it runs in his blood. Wow, blå Jesus Kristus, rett seg rett og slett, da. Wow, alt er simpelt, det er så godt skrive, alt er så spot on. Vi tar det fram, det er som sagt, det er Gordon Candy, Wayne Kirkpatrick, Phil Madeira og Billy Sprague. Nasagren er, som sagt, det er Sanger der skriver, og nekker er artister her framfor stegnarene, at han er kjent og helst fra 18. Susan Ashton. Det er You Move Me.

Phil Madeira, science spelansar, open hearts, the likes of me. Vi du kom til enda at å ha krossavveltene for ui det, og for å få rom for en noen leietræt, så får vi ikke enda vi eikjenslænden. Min navn Høgni Harberg Hansen, jeg verste til hendan Tøyman. Jeg var Sundarensen, tekniker, sørst for at alt kom ut som du skulle. Og jeg får takke til her, og jeg vil lytte å ha i vågne at du nådde akkurat, at du i bedre høyre nå, og jeg innskyld deg ordentlig en gåan det her. Det er en sending av god kvöld, eller en gåan nåt. Og vi får enda vi Rob Mathis, etter her utgående hans Flesh and Spirit. Christ came back and trashed the cathedral. Farvel.

0: Hei, du lustar etter lindene. Nu Gjerstadslottet av Skrånne. Gjerstadslottet en tonleggersending for ung her av lindene. Vi er da.
1: Eir.
0: Og Louis Brekkmann. Hes før vil en blanda sending her som 2 og 2 synger sammen til imiske sangere og synger sammen. Da finnes sangeren etter Dash til Crowder og Toby Mac som synger sammen.

Næste sanger The Jesus Freak. DC Talk skriver han, eller gav han ut i 1995, men 30 år siden, i 2025, tar sunget Toby Mac og Josiah Queenan om matur.

0: Hatta var sangren There Was Jesus, som Zach Williams og Dolly Parton synkja. Nu fyr eir a lesa ei vers som stendur i Solma 4.11.
1: Hinn rattvise gledes i herranon, og leitar seg sjål tja honon, og öll sann hjärsta prysa seg lukkoli.
0: Nasa sangur eitir Can't Steal My Joy, til Josiah Queen og Brandon Lake som synkja.

0: Hatta var sangren Can't Steal My Joy, som Josiah Queen og Brandon Lake synger. Nå for eier av disse vers, så stender vi opp med bergensene 21-24.
1: Han skal torska hverst tar av egen tarra. Degen skal ikke være langer. Og hverst i sorg, skrutt eller pina skal være langer. Tog hit fyrre er færre.
0: Neste sanger eier All My Tears, til Crowder og Buddy Miller som synger.

Hetta var sangren All My Tears som Crowder og Buddy Miller syngja. Og næste sangur eitir What It Comes To til Supertones og Toby Mac som syngja henda sangren.

it comes to. Næste sanger eiter Crushing Snakes. Ta Crowder og Taya synger den sangen. Og Taya, hun kanskje kjentast for sangen Oceans. Hun kommer ur Hillsongs i Australien.

0: Hasa sangren at Crushing Snakes, Tava Crowder og Taya Sosonko. Og næste sanger etter Prove It, det Crowder og en kristelig rappare som kallar seg KB.
1: Kick her off, Wichita!

0: Hesse sangren at Prove It, og det var Crowder og Kapi som sunko.
1: Neste sanger eiter opp, det Forrest Frank og Connor Price som sinja.

Hatta var sangren Nothing Else som Forrest Frank og Thomas Rhett sangu. Og næste sangur My Sweet Lord til Crowder og Emmylou Harris som synger.

0: hesen sankeren at My Sweet Lord, som Crowder og Emmylou Harris sunko.
1: Nasa sanger eiter It Really Is Amazing Grace til Phil Wickham og Crowder som synger.

Hatta var sangren It Really Is Amazing Grace, som Phil Wickham og Crowder Sinja. Og vi bor Eir og Lurby Rekman for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke pappa okker Jekvan Poulsen for at han var tekniker i sendingsene. Og jeg skal slått ut håndlegge sending for ung i kvann middag klokken 16. Og sendingen vil endre sendt frugge kvöld av midnatt, leie kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20 og månedag klokken 16. Takk for jokken!

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötjena, systersonen Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som heimskjentur kristen rithevendur og troarverje.
1: Narnia-bøknar skriva jeg som eventyr, vi nekvon myndamale, her atle personar, djór og verur uymynda imist. Henda fyrsta bótjen greier fra skapan heimsins, som vi kjenner hana ur fyrste Mosebók. Høvuspersonane, Diggory og Polly, tvei bøten som uymynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uymynda Jesus som hevur alt vald. Andrew Morbrower uymynda ein menneskja og hevur vald hitt önda heldur enn ta góa. Hinn önda jadustrottning uymynda illamann. Rithøvundrun letur tó lesaran tolka hvat ymsu fólkini og hendingarnar í bókini uymynda.
0: Astrid Breckmann leser.

seinast hørt vid om hvordan teipa i bøttene, Dickory og Polly, kom å kjennast. De får gjerne rannsøknar fyr av loften og i huslånet som de bo i. Og av overst kom de inn i arbeidsstovene, tjatt i gateføra Andrew, morbror Dickory. Han gav Polly en gulan ring, men i så må løte som å sette ringen av fingeren, kvarv Polly. Og etter i arbeidsstående standa nu Andrew og morbroren.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. All into

Jesus mot alt og alt. Ja, jeg har ved Jesus valgt. Jesus mot alt og alt. Ja, jeg har ved Jesus valgt. Jesus Jesus mot alt og alt. Jesus mot alt og alt.

hon likes to have you all to hear or nu har vi nekt tosa om Dolly Parton I sampe hon for ur heimelån for en lenge vike så igjen og hun var jo kan man sige en som sang nek country men også nek som var peikøy og herran og vi tar vel det her som først spiller God Only Knows God Only Knows

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen fyrir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjersta Slotter klokkan 4, mykje dagen, og

Og hetta bo hava vi fra honom at han og elskar Gud skal elska brøver som vi, 1. Johannes brev 4:21. Eina fyrir vera vi aftur til havnar etter að veri til eina mannstævnu og isa repta av vannsøyrun og kom køyrandi við rundkøyringina og í Kolfjæradalen stóð hann ungur tumlari við VGR. Ég steggaði, jú, hann skuldi til havnar. Ég spurði hann hver hann skuldi í havn. Hann sveraði hann skuldi í orsmöti sjá heima við sjón. Erstu tryggvandi, spurði ég. Já, sveraði snungi með ár. Nær varst þú frelstur, spurði ég. Fyrir 6 árum sjón. Hversu gamal erstu, spurði ég. 16 år. Det vil si at du var 20 år da du var frelstur. Hvordan får du ta fram, og hva hendte det, spurte jeg etter. Så igjen grøtte han meg fra at han var ferdig sommerlig og seg repta. Her han har glede i bådskapen om Jesus Kristus. Tog vi trygg var frelsaren, og vittna i her at han tidje mot Jesus Kristus som sønne person din frelsare. Nå savnest han ved gudsfølse og i heimbygdene. Og nu var han kommet tomlandi ur Østerøytene til å være sammen ved gudsbøtnen som sauna oss til årsmøte i havn. Vi tøtte henne gaua og oppbyggjande løte sammen i bilen av Vetel Havnar. Her er røyndi at djeva her som kæra unga sambraur munnen og trunne noe gauår afram av troarvenen. Henda Salsjensøva er vevnandi en kærkommen løvgandel tikkara som hefa bönnene at ham yms og sommarlefunum kring landi. Sarepta, Nesvík, eller Erastan, som lois i sundagsskjólum kring land. Tikkun, trúfast og vittnun herrans vildi e so fegin djive hesi år ur skriftene. Leti okkun ikkje trøttast av at gjera hitt gaua. Tui vit skula hesta ui sunu tui, så satt som vi ikke kjeva og pæt. Læt jeg kunne ædl, som gjøtta trygg av Jesus Kristus som frelsara og herra okkara, læt jeg kunne være ugin at såa hitt gaua sa truarinnar, nýr ui gjørstinni av bøtnunum og tømmun ungu, og gjera hetta ui kærleika frelsarans, anda hansara og ui trygg. Gjera vi tega, så kunna vit vera viss om avvöxten.